filosofisk debatt om tema. Vi skal kaste oss over quizen om et lite øyeblikk. Jeg håper du har noe å melde du også. Du kan i alle fall ta kontakt hvis du har lyst. Jeg på alt av sosiale medier. Du søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så ønsker jeg deg vel egentlig bare lykke til når vi starter med quizen.

ut I en quiz. Jag hoppas du är klar. Vi har tre ledtrådar. Vi har en fasit som kommer. Varför kommer det en fasit? Fick jag ett spørsmål om en gång väl. Siden det ikke er jeg som dommer, og det ikke er jeg som gir bort premiene, så tenker jeg at en fasit fin, da det heller ikke noe rush for å finne svaret. Du får tid på deg, og så bestemmer du selv hvordan du mener at din innsats I dag skal premieres. Jeg bruker å foreslå et bakkeri som egnet sted å finne en sånn premie. Tema for quizzen artist. Artist, musikk da, artist. Og denne burde vi da klare å lande, tenker jeg. Vi har første ledetråd klar, hvis du klar. Godt. Artisten vi skal finne frem til I dag kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn også, men det mer eller mindre ukjent for folk flest. Hvem denne artisten? Lykke til!

håper dagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen på Sørlandsradioen. Det sommer og

0: Dette morgensendingen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Riktig god onsdag, så hyggelig at du har radioen din på. Enten du akkurat har skrudd på, da får jeg være den første som ønsker deg velkommen inn. Bli gjerne med. Har du hatt den på en stund, så er du velkommen med videre også. Til tross for ny person bak mikrofonen. Den nye personen bak mikrofonen er ikke så ny, altså. Jeg sitter nå stort sett her mandag til fredag hver eneste uke. Jeg heter Hanne, veldig glad for at du er her, og håper du har lyst til å bli med og holde med selskap.

0: Håper du koser deg her. Jeg heter Hanne Fleischer, og dette mine timer på Sørlandsradion. Alle hverdager hører du mellom 13 og 15.
1: Det sommer og ferie!

Det den 29. juli I dag, og hvis du har bursdag, gratulerer med dagen til deg. Det Tarjei Bø som har bursdag I dag, skiskytter navnet der, to brødre der som har gjort det intenst godt I verdenstoppen lenge. Vi har Olav Solstrand som laget Disney-tegneserier for Egmont, og gründeren av nettserier.no. Vi har Josh Radnor, han som spilte Ted I How I Met Your Mother, og så gratulerer vi Will Wheaton fra

0: Det er så fint at du har fått på Sørlandsradion. Det er riktig kanal, vet du. Jeg heter Hanne Fleischer og håper selvfølgelig at du blir med videre.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

er onsdags bingo på Sørlandsradioen. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradioen.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

Vi venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted du hører på Sørlandsradioen.

Hvis du skal spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Koke kaffe og invitere over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted du hører på Sørlandsradioen.

Det onsdags bingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

Ja, då skal vi give på neste spill, altså spill 2, og vi skal ha en vannrett rad. Verdien, ja, den som vanlig på 400 kroner, og første tallet det triller ut her. Lykke til alle sammen. 41 41 3 tallet 3 1 tallet 1 83 8 3 75 7 5 55 5 5 44 4 4 10 1 0